ema ni mbunka mfa oso ano wa hende vidi mpai bi wase ema metanfo nkase watumi no debi ema ni nkase wa metumi no never ema ni nkase wa dimi su nkunim ema meyofo no nkase se se idi ya kwa kudia wakana no watumunti maweno never ketiminya mkrompo oshe na jime so na timeni na mana uuna that is a prayer of Ohen David. Edi abusu tan pese me ka kire se. Until se wa dance di beba no, never sit down. Keep on praying. Se Yesu abasem no kai. Eye Jesus Christ ye chidi fo no abasem no no. Ose sa temu afo no ono na on feri ni pe bia tumi ano owo nti ene ni sika ano owo ene dibra ano owo nti na on fo ni pe bia anya hwe una wo sika se den wo nto no uni sika nchen no wo tumi se den uni tumi nsen no ni monyam se den na wani monyam ento no na enru no de ento no na onfere obiafo bia nyehwe you got it enso mami hini wa mobroni bi that's a sorrow of Jesus Christ mami hini wa mobroni bi oba kunafo bia oyemmo bro a oni hwe